0: Bažuk ti ta bit.
1: Tak se mi
2: vidi.
1: Pšak, čas je za Suljo.
3: This
4: is the shark, you crazy.
5: Drek objava zvok oblaka.

masovnim grobnicama i koncentracionim logorima. Na kojemo ta dva flora? Želiš da ti sviram? Pičko jedna nostalgična.

mira. Pred streljačkim vodovima i masovnim koljačima, na kojemo ta dva flora. Ti igraš, pičko jedna nostalgična.

jebne majku. Jebo ti lepa brena majku. Jebo ti Johnny Štulić majku. Jebo ti paket aranžman majku. Jebo ti komunizam i svastiku i majku.

drugi dan mi je tko kuda mi kej fali, kuda bi tijelo nijeke u meni. Kaži nardit kuda mi jutra hljedala u ani za oči. Drugi dan mi je provrijez, ma za se upiti.

Gdje ste, alo? Ođe deda dobri stari iz Klape Husi, a vi slušate emisiju Ridim operator na Radio Student 89,3.